chikumbiro changu ndechekuti mumbopa mukana wekuteererawo vaimbi vechidiki vari kukura ava naika ava nezvakanaka zvavakakugadzirirai mufunge. Hakuna kuti ukangosangana nemalinks avo ungoscrolla wopfuurira achenjera kushora mbodza nerinozvimbira nai. Kusazikanwa zviri vekuti havagone inyaya yekuti iwo hausi kuvasimudzira, hausi kuvasapota naika. Saka ndinokumbira kuti upoto uchitaurawo nezvavo, havaridzewo mudzimotikari dzenyu mudzimba dzenyu kumapati uko, akumaevents amunoita kumachechi uko, varidzeiwo. Avagozikanwawo nai.